simu yabo musanje 8800 inamukoga ina. Lete simu yao. Musanje 8800 inamukoga ina. Eya message yange yo mungaro ya 0 musanje 85. Chukuma na naina 8805. Muri wabari ku TikTok

0: Hura kajabago. Hura kajabago iwe. Hura kajabago. Hura kajabago iwe. Spicy mami, spicy mami, Arake fashions. Bafokere mbozi mtauni kagari esonga zabu bazitwele hapolisi. Hura kajabago mbazini.
1: Okay. Puro. Batu wa mukama. Natwete. Oh my god. Akajabago mbozini ni wongini. Rekanje. Akabatere kwenyini.